0: koi tautaimi ku half to tonu e nima, whaato unoa, pako e tau proklamani o kuhoko, kou taitalilei fo ki Melini Taufalele, kene whakahoko atu e proklama ko ia i Hefefini. Melini ko tuipe kua ngonere atu e proklama ki Hefefini, taitalilei koe ke whakahoko mai proklama ko ia tāganga e tau fohem he ka wai kato ki Hefefini malo.
1: Malo pe te tamaka pe o ata pe foke fa malo lo te hounga pitu pe me he wahua katoa ke te koe pe he ki he tonga.